og jeg tygde. Da soli snudde, hjerteig for fe og heim. Solhåv, svart